0: کہ دردِ دل کی دوا نہ ہو جائے، یہ دعا بدعا نہ ہو جائے۔ کہ دردِ دل کی دوا نہ ہو جائے، یہ دعا بدعا نہ ہو جائے۔ زخم بھرنے لگے ہیں یادِ صنم، پھر سے تو مدعا نہ ہو جائے۔ عشق دار و رسن پہ جھوم ذرا، جب تلک تو خدا نہ ہو جائے۔ ایک لمحہ وصال ہی عالم، عمر بھر کی سزا نہ ہو جائے۔ ایک لمحہ وصال ہی عالم، عمر بھر کی سزا نہ ہو جائے۔
1: تہاڈے من دی ریچ پگاواں گے، من چاہے کسی گیت سناواں گے، ہر من ریڈیو تے۔

0: نمبر لیا میل ہوں جمع کارڈ کداری 26 53 بند لا بھی ٹھیک ہے یہ تو سٹو سانو سنے جہاں دوابے والے آلو سڑ جاتے ہوں سڑکاں ادا سٹو سنے
1: اگلے ادھے گھنٹے چ سنو گے تھی آہا ٹاپ کی
2: پیچھے چھڈی جاندا ساپ کڑا ساؤ پت کہندا سی پنڈ جیڑا
1: آ بھی